0: Hamre, Heiemsen,
1: Jåk i Gjennøy,
0: Juni kom med Vestav,
1: Heldeg, Geisei,
0: strid mot deg som snart forsvinner.

0: kamre, heien såg igjen deg. Juni kom med vest av
1: held deg, gei seg.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.

0: hamre, heien
1: såg igjen deg.
0: Juni kom med vesta,
1: held deg geisei.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.